0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Minut osam, zapravo minut i po. I vreme da ih ubijete sa kindness, kako kaže Selena Gomez. Ljubaznošću u prevodu.

0: West Coast Love, Emotional Oranges na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na Teddy Radio.
0: Kupališna sezona na Beogradskom moru, a.k.a. Ada Ciganlija, zvanično počinje sutra podizanjem plave zastavice, evo 15. godinu za redom. Imali su apel prethodnih dana da ne ulazimo u vodu dok ne bude zvanično, između ostalog jer sa radom kreće i spasilačka služba i dežurna hitna pomoć. I ako se odlučite da odete 6 km uređenih plaža, i jeste zato i najveće otvoreno kupalište u zemlji, poseta tokom letnje kupališne sezone, kažu, i 150.000 posetilaca dnevno. Dakle, na ulazu u Adu Ciganliju imate parking mesta za oko 1000 vozila, da znate, radno vreme kupališta od 10:30 ujutro do 6:30 uveče.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me